0: pura wah wah wah wah. E pura wah wah wah wah. Toi ja te waka. I ymmäite mo anna.
1: Tonga, tonga, tonga, tetsi ja kiki tonga tatoi.
0: Eke tangaroa.
1: Pohura, tonga tatoi, tetsi ja kiki tonga tauta.
0: Pura wah wah wah wah.
1: Peneira, te kore penui, te kore peroa, te wahi awa, te totoi awa.